0: Nigeria. Kowar mu guda da ya fi niya. Kowar mu guda da ya fi niya.
1: Kowar Nigeria. Koko ita ce Nigeria.
0: Kun ba ku misali ya fi niya. Sai mu ce Allah ya sauke da ladin za a yi dubo kasa.
1: Kuka gano dan wannan jam'iyya.
0: Dan wannan jam'iyya. Dan wannan majam'iyya. Dan wannan majam'iyya. Dan wannan majam'iyya. An hada karfi da waje daya. Domin ceton Najeriya, wannan abu ya nuna mana da kuwan juna sannan muke. Ba ɗaya da uba ɗaya, tare mu zauna lafiya. Ta ziyarar wannan zamanin dun mutanen

0: jira na fara o wanda ya shaye ni wanka
1: e kanta ka ale dan ale ya karo ya ce yana son kashi kenan da ya ga daukan mutum ba ya to dan da wai adda halin mazan dauri ba adalan mutum mun waje ka da ya ta ji bai ba hada ne ba karkin da mai jama'a ba sai ce amma jahar kel jama'a ba ji da kayan fada mai gida
0: dole ta da kan sarkin ba dai
1: alhaji mudana ya caje su
0: dole ta da kan sarkin ba dai
1: alhaji mudana ya caje su
0: akwai fulga fulaga dogo
1: shi ko gajere ba a

Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah

0: Sadaqallahul Azim. Mida tsinda hudu da dugu shida ake sauraro. Duka duka mi sauraro da hakan zamu tattare namu namu. Ubaro mi kowa mi komi. Domin mu ma mu ba ma jiki dama ya huta. An saurari shirye-shirye da dama tun daga wayewan garin yau har izuwa wannan lokaci da muke kokarin tattarawa baki daya. Mun yi aiki tare da injiniyoyi direbobi wanda idan ba su aikin ba zai yiwu ba. Ni da na gabatar da na jagoranci sashen shirye-shirye tun daga karfe 6 na yammacin yau har izuwa wannan lokaci. Mun yi aiki tare da abokin aiki, abokin gwagwarmaya Muhammad Yaya. Ni Umar Nasir Madaci da na kasance da ku. Nake cewa asuba ta gari.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tu'izuna biha min jawri kulli ja'irin wa makri kulli makirin wa zulmi kulli zalimin wa sihri kulli sahirin wa baghi kulli baghin wa hasadi kulli hasidin wa ghadri kulli ghadirin wa kaidi kulli ka'idin wa adawati kulli aduwin wa ta'ani kulli ta'ilin wa iyali kulli mutahiyirin wa shamatati kulli shamitin wa sharra kulli mu'anidin wa fiski kulli fasikin wa bujira kulli fajirin wa nafasati kulli nafisin wa tajabburu kulli jabbarin kabla wusuliha ilayna. Allahumma irfa anna aljahada wal uriya wal ju'a wa kashib anna minal bala'i ma la yakshifu ghayruka ya arhamar rahimin wa ya khairul mas'ulin. Allahumma antas salam ij'al as-salama fi wadanina hadha wa fi baladina hadha. Allahumma antal mu'ti adina al-amna wal afiyata fi wadanina hadha wa fi baladina hadha. Allahumma ahdina wa hadi awladana ya ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Allahumma ij'al khaira ayyamina yawma liqa'ik. Allahumma taqabbal minna du'a'ana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allah tabaraka wa ta'ala kai tsira wa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Ka tsare mu daga ja'ircin kowane ja'iri, ka tsare mu daga makircin kowane makiri, ka tsare mu daga zaluncin kowane azzalimi, ka tsare mu daga sihirin kowane mai sihiri, ka tsare mu daga wuce iyakar kowane mai wuce iyaka, ka tsare mu daga hasadar kowane mai hasada, ka tsare mu daga yaudaran kowane mai yaudara, ka tsare mu daga makircin kowane mai makirci, ka tsare mu daga gaban kowane abokin gaba, ka tsare mu daga sukan kowane mai suka, ka tsare mu daga dabaran kowane mai dabara, ka tsare mu daga dariyan abokin gaba, ka tsare mu daga sharrin mai taurin kai, ka tsare mu daga fasikancin fasiki, ka tsare mu daga fajircin fajiri, ka tsare mu daga tofin da ainihin masu yin tofi suke yi bisa tsafi, ka tsare mu daga girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu. Allah ka dauke mana wahala, ka dauke mana yunwa, ka dauke mana sarki. Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mu yaye shi sai kai. Allah tabaraka wa ta'ala kai ne wanda kake jin kai masu yin kai, kai ne fiyayyen wanda ake roko. Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan kasa tamu, ka tabbatar mana da aminci a wannan jaha tamu. Allah ka kai ne mai bayarwa. Allah ka bamu aminci, ka bamu lafiya a wannan kasa tamu, ka bamu lafiya a wannan jaha tamu. Allah ka shiryar da mu, ka shiryar da ayyayenmu. Kai ni'ima, kai ne ma'abucin ni'ima, kai ne ma'abucin taimako wanda ake dogara gare shi. Allah ka sanya mafi alkhairin ranakunmu, ranan gamuwa da kai. Allah ka karba mana addu'anmu, ka karbi tubanmu, kai ne mai karban tuba, mai jinkan bayinsa.